kahi uiro kawira oleshe ni muhika timchekele wapache na maalia wihihe onkala mawawele na vakani mawehe yareke etape zetora G39.